Du lytter til Radio Limfjord, og tak for det. In the faded light.